0: Khám là khám xem người ta.
1: Rồi, chào Phúc đây.
0: Ok, tao không lấy sự bọn em hiểu. Bye bye.
1: Rồi.
0: Bye. Thì bọn nó sẽ phí áp dễ nụ. Thì gọi kì bọn nó bọn phương thì đăng ký kênh thấy một number đi nó là riêu sáu. À, khán đài, ý bây về nhau nó. À, hello. Hello.
2: Come to see.
0: Hello.
2: Hello. I'm glad to see ma. Come to see.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, Philip Manua.
1: Là
0: Đập phi bỏ lặng phi qua sẵn cho ra em đá gì đập phi? Chừng ra chừng lúc? Em ở tờ ông hạ cái phi quả sẵn chừng ra yếu ngầm xuống thuộc tế. State love? Mà nó bỏ bài tờ chừng ra? Jurai Parang ni, Jurai ke Hindi ni?
1: Jurai Parang.
0: Jurai Barai Muna?
2: Aka sweet love beta.
0: Sweet love.
2: Sweet love.
0: Okay, tak apa buat kata kata Jurai nak minta kata jom pi. Di ta tak kadar nak lapan jam kerpang nak minta jom pi. Mau pi kau pun pun sangat semua nak minta jom ni Jurai. Hai. Hot. Okay, tak kata. Alah, yo kan ni jenuhai Sweet Love ke deka Livio Hodor featuring Mona de. Ke jenuhai ke pekerting Sweet Love, em? Hello?
1: Oh,
0: yeah, hello? Hot, tengah lah yo kan ni ke jenuhai ke ni kerpang lo nam ta jang pima dah pi. Tau. Hot, tau, bye-bye. Mai, ti paro no sam se sen pan ko apen kama bian phi baro. Bian sa rung garbi hagen ni station Akash Vani FM John P is just pala pen ri mai khat. Man ga ar Daphne ha ka program women's program ha ka ba ka ri ka live phone in ki bar phone ki ban request ki nei tang ki kin thai un number de not line real sao ar kan dai i be be nyo not ar hello.
1: Hello.
0: Hello, phi ti man no.
1: Mang
0: ngày công su ba. Ôi công su ba, thì công su ba phi long
1: cũng
0: được. Nhà thì nhà vậy em khi em tăng vàng quá với vấn thì vấn ta thế. Hỏi các bạn kể quá, giờ chúng ta giờ sống chung rồi thì sống tận kể chúng ta thì nhà quạt nhà vui vui. Vì quạt sống chung rồi chúng ta gì su ba.
1: Ai nợ ta cái gì rồi nợ cả phim bèo pha rồi
0: bấm biar cả anh chăm. Biar cả anh chăm nợ phim bèo pha. Thì vì quạt bên sống sống hai là mình ta trong nước này. Tak ada tanya sama dengan dia juga, right? Kesini bukan main mata jang pi kong suba.
1: Tak
0: boleh. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye. Tinggi ni kerana pak sini, we parlo jang bela phone mentah. Hello.
3: Hello,
0: hai dah. Hai, mana oi, bayar em?
3: Hai,
0: ngasu tu ti tai sur. Ini pasu iya, di pasu tiang ti pilong kum lo. Ngarong abiang nga siya niya klay kung ba piyos ngo kung ta nga long. Okay. Vi ko sa chung ray yung taas si baya?
3: Demi nga chung ray English jong demi lovato kato bang thank somebody to you si dot na em ta?
0: Demi lovato?
3: Haoy.
0: Amo nga what demi lovato kakating ka ka chung ray piyo?
3: Somebody to you.
0: Somebody to you. Tapi ngam balap kan?
3: Okay.
0: Jadi really don't care kata jump
3: demi ni. Really
0: don't care jump? Demi lupa tu he. Oh jump really don't care aman. Really don't care ti ngam dah kerma ngasung pada jump ka. Oh yes kadang kan dia really don't care. Hot.